Probudio sam se ili se nisam probudio. U svakom slučaju 100,5. San ili ja?

0: Aha.
1: Radio.
0: Ali. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
1: Radio koji nije za svakoga.